0: Tên bơ thần thần ra chắc khổ mây sẽ nỉ thúc cơ
1: Tên bơ một cơ thần thần khổ mà ngôn gần đưa vào lúc đế
2: Mềm bê lâm ra bố nế, ta mít phí chắc bố nế Rạc gái sẵn ra quý ra